A prije toga isto novi single Leta 3, pjesmu Žlica. Nakon singlova Cikica, Lesi, Mravljoka, Pupica, Bijele roza, Letri, objavljeno i singl Žlica, još jednu pjesmu s aktualnog albuma. Pa uživajmo u Letri i Parafu.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: smile sets him in a spin. The subtle way you smile.
1: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.